0: In Saitama, on the outskirts of Japan's capital, Tokyo, Atsushi and Rumi Yamada pray for their son. Twenty-four years ago, Hayato died from heart failure. He was just 14.
1: 大動脈弁狭窄症という大変難しい病気だったんですけれども、生まれて 1ヶ月の時に大きな手術をして、 それから 2歳の時に2回目のまた大きな手術をして、 小学校を卒業して中学校に入って、 私たちの感覚ではこのまま無事に大きくなれるんじゃないかっていうふうに思っていた矢先に、その時の心室細動って言って、心臓がブルブル震えてしまうような状態に体育の授業中になってしまって。

0: There was no time for his parents and brother Ken to say goodbye. For his mother Rumi, it's been extremely difficult to come to terms with the loss.
1: ご飯もいつの間にか4人分作ってしまったり、今日も作っちゃったと次はまた間違いないようにしよう、3人になっちゃったんだからって3人分作ってて、また1週間ぐらい経つとまた4人分作っちゃったりとか、結構そういうことがあって、人とね話する時も常に泣いてるわけじゃないですから、なんか自分がちょっと笑ったことに対しても罪悪感があったりとか、子供を亡くしてどうして笑えるのとか、結構そういうすごく悲しい思いをして、
2: ただやっぱり、これだけ皆さんが悲しんでくれる気持ちっていうのも徐々に薄れてしまうのかなって、いつかやっぱり、あ、そんな子いたっけみたいな話になるくらいに、それはとても悲しかったですね。
0: To keep their memories of Hayato alive, the Yamadas turned to technology. They signed up for a service offered by a Japanese funeral company, which uses AI to transform still photos of the deceased into digital avatars. For the Yamadas, the technology was pushed even further.
2: これが七五三、これも動かしてもらったんですよね。これはケントと二人で撮った写真ですね。これは卓球をやり始めた時ですよね。これが最後の写真なんですけど、この、ハワイに行った帰りの飛行機の中で、 私が夢を見るんですよ。ワンボックスの車にハヤトが運転して、隣にはハヤトの嫁さんが乗ってると。で、一番後ろの席には私と妻が、真ん中に、大きなクリッとした目の女の子が一緒にいて、楽しそうにしているみたいなことを。
0: For more than two decades, Hayato remained frozen at the age of 14. But this digital resurrection showed his parents projections of what may have been.

0: 私の宅物のような存在なのよ。
1: ありがとう。私はお母さんの娘でとっても幸せでした。長生きしてくれてありがとう。たくさん思い出ができたので、とっても私は娘として幸せだったと思います。ありがとうございました。
0: その言葉がお母さんにとって何よりの感謝よ。あなたが幸せだったと言ってくれることが何よりの幸物よ。これからも元気でいてね。それがお母さんへの最高のプレゼントよ。
1: そう思っています。
0: その通りよ。あなたが元気で幸せでいてくれることがお母さんにとって何よりのお役所。
1: 一言で言うと感動しました。確かに画像の、画面の中のその AI という機能がっていうことは分かった上でお話ししてるんだけど、自分がお母さんとお話ししたことがこう頭の中で蘇ってきたり、母の声も結構近かったと思います。お母さんの表情とかとリンクしてすごく、本当に感動しました。
2: Innovators argue that AI can ease the grieving process for those left behind. But technology cannot undo death. As the lines between memory and reality blur, questions remain whether it's helping people mourn or trapping them in a digital delusion.